gungo lo fifo bae ya ni alorum o fatifo bae oni wero rumila morila ya na mi washango ya njani oru olorum koko imbere ari le kumo foribale kuma waina che kakasena ma for you kawadea la bada inantuto kwela ye.